0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

0: have you. Shawn Mendes, If I Can't Have You, hørte vi her, og vi skal have mere ulykkelig og dysfunktionel kærlighed her fra Berg på 1000 timer.
1: Det er så

0: Coldplay og BTS på My Universe.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Vi har altså fuld gang i Poptur denne søndag her på P4, hvor jeg er med dig frem til klokken 16. Vi skal nå forbi blandt andre Apaka, St. Clara, Cat's Eye, Angie Stone og Roya. Og lige her, der er det Bella Kai på I Love It, I Love It, I Love It.
3: I like being used, it means I have a purpose.

Casey Musgraves her på Dry Spell. Nu skal vi have fat i to meget, meget dygtige mennesker, nemlig Line Gade og Sebastian Eakins, bedre kendt som duoen Roya her på Kus.

Lonely Heat her fra Drew Sycamore. Ikke mere før natten for i aften. Vi lyttes ved igen i morgen her på P4 kl. 22. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til radioavisen John Legend, All of Me.